0: floor.
1: Hii nafanyaga kazi moya na sima.
2: Oki chotu kahimba, noki nyumabiri himba. E plus kone ya breda tomo tango kumo magaze. Tafe granito.
1: Na siye wa sudere, wametuletea redoxide.
3: Oko plus kone kuu na wanesungane ranchi yangi mustike.
2: Tunashirisha hiro kwa weather guard.
3: Pale pale utapata rangi nzuri ya kutia musalo ama inji ya nyumba.
1: Tiner, italiano stuko.
2: Hii haiji koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets. No yikeri mawange bibaguri.
4: Mezo plus kone.
2: Kukaba nikebute mbukunda chine na haku ine salo take. Okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
1: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
3: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
4: Mezo plus kone.
2: Wase uuri reji ya uyo kwa madrasa wetu wano. Bakasha kufrape.
1: Udekone mu plus kone.
3: Niku kutia mazingira temesirie.
5: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
6: Kero, ya mwere ngayete.
5: Omuhu mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
7: Hey. Hey, savo mamba. Yo ya mala.
4: Savo mamba.
5: Mesa, unye ikau la kutirokoshe.
6: Hey, ya mandubo shiba katu mikisaya.
4: Savo mamba.
6: Hey, ikata katisaya bendone shanjimba.
5: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
7: Hey, na yukua na pofu sahi.
5: Tena hai, shekimbi.
6: Wataye savo mamba, kumi mamba.
7: Weku nose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
5: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
6: Chile kiria vya original.
7: Kandi nikalite superior.
5: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
6: Weta mikaisire mama kioske mama maduka usimu eno.
7: Si, nasire no mokurwazema ye nida ambiase ne afemichi ngombwe.
5: Okorida ambiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
7: Kajinalu nino muafeningu no hoa mama denie superior.
5: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
6: Weta mikaisire mama kioske mama maduka usimu eno.
7: Si, nasire no mokurwazema ye nida ambiase ne afemichi ngombwe.
5: Okorida ambiase iwe luwa yohowa.

0: sio kwe.
1: Sari, ya mwage ngayete.
0: Omogo mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Savo mamba, yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Sabuni ya ikawula kutubo koshi.
1: Ya mandubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hei, kata katisaya bendole shanjemba.
0: Inamaliza tasye zote ndani yangu.
2: Na yukua na pofu zaidi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Matale savo mamba, kuni mamba.
2: Mbeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afemichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kainalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marise.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitambala no hoa papa chinyombo.
2: Kwa mahike chiruma ukania ya yohowa Stefano no hoa papa kapanda.
0: Bakanya bayonga fika kwa papa chimi na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chipirisi ukania ya yohowa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chimi.
2: Namba zetu za simu 0 4 1 0 9 06 668
0: ama 0 9 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia